0: རེ
1: ཁེ ནག ཕང ཡི ལོ ཆུ ཡི
0: ཤ ནམ ཆ མ ཤ ད ཡ མེ ན
1: ཐེ ལ མ ཁང དུ ད ཁེ ཆེ ཡུ ཚ ཐུ ཤོ ཆེ ནི ཡུ མེ བ ཉེ ཧ ཧུ ཡུ ཉེ ནང ད མོ
2: 阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿秀阿